0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa tala fa tu la ta po inga mo sa mo ni tu la ta no fa la ma ma lo se fu ma langi mama. Alo mai lo mo si mai fa fonga i telefoni o le stofi o se fitu o mail wa fa lo se fu lo no. Ma le lima te lita si PIPMN i au te roa. Sa fa ala wi lo le li po tu tu langa tau tama o ainga po le economist o Wesley Tanuvasa mai fa le tu po le SP i fa mai o le tina tanga te maori ma le Pacific o lo fea ngai ma tu langa fa inga tai le leo ni ngā ruenga o no i tu ainga ma ta ta lo la tu ngā lulu e ai. O fa mau mau ngā le kuata mua mua le tau sanga le nei lua fe lusi fulono o lo fa ailo mai ele si fulu tasi tesi ma le iwa pasene o le Pacific ai lo fa inga ruenga ai lima tesi ma le tolu pasene mole atunu atoa. O lo ia i fo ele luas fulu tesi malitasi pasene o le Pacifica, ele o faa malia ina o lato i tū la mato mai ngā ruenga o lo iai. Na sa unua tanu wasa, o me tātai pe o le fausia ina o fale ma fale ngausi o loa, o wa enga i e wawe o nā afia pe atu la i maini faa fita uri o tumau a inga le atunu. Mo tangata Māori, is fulu tasi tesi malilima pasene ele o fai ngā ruenga, ai luas fulu lua tesi malitolu pasene o lato un, o lo mo mia nisi avanoa fai ngā ruenga faa upopo. O ilanto umolo fia tanu sanga mo le sitiseni ni usila, o le anga i atu e faise su enga fa apitoa ili fa iunga le tau sanga fau. O le efo fuanga le malo, o le afisiling i eita ngata i o lato tiu te ma i atu tau lalo le tula fono, e o fia ele i atu tau e palo tai, ma le fau sanga le malo po le structure of government. E te tau ona mau le fia tu lima pasene o tali saa o le su enga o na pasi ai lea. Ile te minei e na le saa Na ole saini lava ole pepa ta utino ai e malama lama ie maenga. Ai ole aswia lea ile lumanai. Ole atu mau pea isi maenga e pe ole se tau onofo ni usila mo se taimi ato faina. Ole ami ole lei ma le malama lama ile ngangana fa peritania. Tusa mana salau luas fulu afe tangata ni usila watu ole atunu ole tau sanga taluai. On ole le ma utono ngā ruenga ma le saa ilio se tutongi sile atu i atunu ifafo. Na sa unua le fai pula rwainga fa upfai ele greens ya tia nau tu yono, ele o se mea o fuai ele nei tu langa, o na fai mai a ia, o lo matua fai nga tale tu langa o ngā ruenga tutono le tunu u, ma ua fōringa mai wale o tue tanga ima maule malo ima aftianga, o lo o fea ngai ma tangata ala utele. Ua fuafuole malo e solo i ele vaenga o le PSA, po le Broadcasting Standards Authority, Ai ole atu watu i whaala abitonga wha salalau, la atu te pūlea la atu lava tūlanga māsani. Na wha ailua le ministau se o tainga ya Paul Goldsmith, ole nei suinga i mafua mai le vave suia o alo se o tainga le nei vai tau. Fai mai, onu si pepa olo i eila la atu lava pūlenga po le media council, ma ole wha moe moe, ole avea le ma pūlenga au tū mo le au wha salalau umai le atunuu. E fōringa mai ele mawhai o na whai ele nei tū la whono, a ele i whai ele whai ngā pālo te tele. Ua tū a ia mawhai ti o ina ele vāinga wha o whai ele leipa le vāinga le act, lo lātou wha o ngā ina mata uputau whamala ngā inga, wha ato o sina mai ei tangata mo le whai ngā pālo ta. O le nei mata upu o tū puaini whi nau ngā vevela, e winga le sao, ma le tūranga tutusa o ia fua fuanga. Na wha alia le whai pūle o Phil Twyford, e mo o mea New Zealand te ngata whai ngā ruenga mai whafo, o lo i eito mai wha abdoa, wha atu mai a wanoa o lo i ai le telo me tātā e se ese. Ma le tana wha ai u? Na wha alia le whai pūle o le leipa ia Barbara Edmonds, o le leima whai ele malo le National on wha le leia le tamau a inga, o mafu e o na sile o na afia te ngata maori ma le Pasifika i le leia o ni ngā ruenga. O wha maumaunga fau o wha alia, e le sifuli tasi tesi maleiva pasene o le Pasifika, e le o whainga aruenga. Pe a wha atu stusa e le lima tesi male tolu pasene mo le atunu o atoa. Pe mai Edmonds, o le nei lima tesi male tolu pasene, e tutusa lea male salau onu sifuli tasi yafe tangata New Zealand, o lo tau wivi e sa ili se tupe mo le tau singo a inga. Wa ia tua ia le national ili le aise fuafuanga mau tu, ma le faa le tonu ori tua au, wa hati le ne fainga tale o langa mo tangata, o lo o mafatia i lalo le maa lo o le national. Sa mo ta le fauna o le aso, manu te reina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.